Oma na mie oe pose isi alo a inga se fisoso anita upe malanga a inga moni usina. Ima ta au pue peyo le vaita mai no faa na upo anga luenga. A faya lau tali ole ioe, wala au loa Ken Ferniho o the Fern Immigration Services e iaila na laisene. Ma o silia ma le se funu li matau sanga hola na tau tua. E toa tele tangata o fisoso ani iai Ken, ima ta upu tau upe malanga a inga. E afi a ima ta upu na o atu le tribunal, ma apili le minister. Tanga iana ele Facebook, ma le upenga te failangi I muli mau. Mo nisi famtalanga, wala au mai le Fern Immigration Services, o luatasi.

O fia maua sa uta avale po sa upiki apu. Ai tong tong ita iwa yaso, lua wa yaso. Pe ta imasina. Ole sleek cars, ole a maua aile fso swani. O ta apena le au fainga ruenga ale sleek cars, mo oe malo ainga. Awa e te pupole isi mea e tasi. Ta tala fitu aso, mai le sfulu ili tai au, angai le afo le ono le afi afi. Tele la lai au kilani isaute. Mili mai loa, ili o lua tasi, tasi tasi faa, fitu lua selau. Pole o lua o, fa lima lima, tasi lima lima tasi.